0: 101.3.
1: Masa.
2: Wudim, wudi oha ye be hawo.
1: Wudi a pem so ye be pem.
3: Wubedi oha.
2: Ni ye hawo de.
3: Ene masa,
2: ye pem ye pem wo preko. Wubetie radio a.
4: Ye papa pem 105.3.
5: 105.
6: 105.
7: 105.
8: 105.3.